0: آمده بود. خیلی کم کنکورس از آیسی سویسی میلوزه بایکی بایک هره توی آنها هلی آبا
1: آمده آن ستن بایی
2: Any staff at Alkimos, Oscar 1.
0: Alkimos receiving.
2: Yeah, Roger, you had to head out to bus stand 4. Richard Craigie's having another heart attack.
0: Yeah, Roger, fantastic.
2: Yeah, Roger, AFJR, we're on the way.
1: Armadale, you have a camera.